0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ada, koma tahu ke kita?
2: Pada hari ini 21 hari bulan Julai dalam tahun 1875, satu mesyuarat telah diadakan di Durian Sebatang, Perak, bertujuan untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan campur tangan Inggeris, khususnya pengenalan sistem residen yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu. Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh pembesar negeri Perak, iaitu Datuk Maharaja Lela, Datuk Laksmana dan Datuk Sagor. Sultan Abdullah yang baru menaiki tahta kerajaan Perak dengan bantuan Inggeris juga turut menghadiri mesyuarat tersebut. Dalam mesyuarat itu, beberapa syur telah dikemukakan mengenai rancangan untuk membunuh J.W.W. Birch, resident Inggeris di Perak. Akhirnya, syur Datuk Maharaja Lela telah dipersetujui dan beliau telah diberi tugas untuk melaksanakannya. Datuk Maharaja Lela telah mengerahkan anak-anak buahnya, Panda Endut, Kulub Ali, Si Putum, Ngah Jabar dan Setuah untuk melaksanakan tugas tersebut. Akhirnya, pada 2 November 1875, J.W.W. Birch telah berjaya dibunuh di Pasir Salak, Kampung Gajah ketika beliau sedang mandi. Dengan kejayaan pembunuhan J.W.W. Birch itu telah menaikkan lagi semangat orang-orang Melayu Perak untuk menentang pencerobohan Inggeris yang membawa kepada tercetusnya peperangan yang besar di antara kedua pihak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Terdahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo, sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyaktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Sepanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12.30 hari. Sebanyak 153 aduan diterima Kerajaan Negeri Perak menerusi siri kelima program Mesra Hari Bertemu Pelanggan 2026 di Dewan Datuk Lop Hashim Bagan Datuk. Jumlah itu menjadikan keseluruhan aduan yang direkodkan sepanjang lima siri program berkenaan tahun ini meningkat kepada 1,015 aduan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarawani Muhammad berkata, daripada jumlah itu, 862 aduan telah direkodkan sehingga siri keempat dengan 722 aduan atau 84% berjaya diselesaikan. Ancaman jenayah penipuan dalam talian di negara ini semakin membimbangkan apabila sebanyak 8,014 pertuduhan direkodkan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini berbanding 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu menunjukkan keperluan mendesak untuk memperkukuh kerangka perundangan negara bagi menangani jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata, rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 yang mengandungi 8 bahagian dan 61 fasa telah diduruskan Dewan Rakyat pada 1 Julai lalu dan kini dibentangkan untuk bacaan kali kedua di Dewan Negara. Seramai 267 pemilik tanah di Kampung Bahagia Teluk Intan menerima surat tawaran notis 5A sekaligus membuka laluan kepada pengeluaran geran hak milik individu selepas lebih 50 tahun berdepan isu geran kongsi. Pengarah PTG Perak Datuk Muhammad Faris Muhammad Anib berkata, kelewatan penyelesaian berpunca daripada pelbagai kekangan termasuk pemilik yang tidak dapat dikesan, kematian tanpa urusan pusaka dan pertinihan pemilikan. Sementara itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, pelaksanaan sistem e-tanah membantu mempercepatkan proses penamatan geran kongsi kepada hak milik individu. Sekian Warta Perak 12.30 hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Harapkan ibu nampak informasi semestinya untuk koma aja yang berada di Ipoh, frekuensi kami 95.6. Lebih mudah juga koma dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum juga ikuti kami di media sosial pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada banyak video-video menarik. Jangan lupa untuk like dan juga share. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita yang seterusnya. Lagu permintaan daripada AI dari Kampung Kuala Wuh. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Love Hunters dengan tajuknya Sambutlah Kasih. Juga kita ada permintaan lagu daripada yang ini, Kak Saadiah Ibrahim dari Bidor, katanya nak dengarkan lagu daripada Budak Kacamata dengan lagunya Bintang. Dia kata untuk semua pendengar setia pada FM, semoga terhibur. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Ija, nak dengarkan lagu baru ni daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dengan lagu permintaan Lin dari Rawang, katanya nak dengarkan lagu daripada Hazama, Aku Bukan Narsisis. Jadi terus kekal di pada FM untuk koma aja.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data si Membantuhan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, iaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sur Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel, ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya? Jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu pelindungan yang menyeluruh, satu pelindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya. Antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Rambut Hat. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Issam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Bunya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

syukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat Allah, niscaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kamu dan demi sesuatu.

ayuh semua tampilkan bakat kuma dalam Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang dalam segmen Moh Gebang di talian 05-5458-559. Kuma boleh menyanyi sebarang lagu. Mohlah kita nyanyi kuma di Pan FM untuk kuma aja.

dan laluan maritim perlu diberi perhatian kerana sebarang gangguan boleh memberi kesan langsung kepada ekonomi global serta rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, konflik di laluan perkapalan utama dunia berpotensi menjejaskan bekalan tenaga, rantaian perdagangan dan kos logistik termasuk di Malaysia. Beliau berkata Malaysia akan terus memastikan Selat Melaka kekal selamat, terbuka dan boleh diakses bagi menjamin kelancaran perdagangan antarabangsa. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Allah.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma aja.
1: Ada? Koma tahu ke tak?
2: Pada hari ini 21 hari bulan Julai dalam tahun 1875, satu mesyuarat telah diadakan di Durian Sebatang, Perak, bertujuan untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan campur tangan Inggeris, khususnya pengenalan sistem residen yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu. Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh pembesar negeri Perak, iaitu Datuk Maharaja Lela, Datuk Laksmana dan Datuk Sagor. Sultan Abdullah yang baru menaiki tahta kerajaan Perak dengan bantuan Inggeris juga turut menghadiri mesyuarat tersebut. Dalam mesyuarat itu, beberapa syur telah dikemukakan mengenai rancangan untuk membunuh J.W.W. Birch, residen Inggeris di Perak. Akhirnya, syur Datuk Maharaja Lela telah dipersetujui dan beliau telah diberi tugas untuk melaksanakannya. Datuk Maharaja Lela telah mengerahkan anak-anak buahnya, Pandak Endut, Kulub Ali, Si Putum, Ngah Jabar dan Setuah untuk melaksanakan tugas tersebut. Akhirnya, pada 2 November 1875, J.W.W. Birch telah berjaya dibunuh di Pasir Salak, Kampung Gajah ketika beliau sedang mandi. Dengan kejayaan pembunuhan J.W.W. Birch itu telah menaikkan lagi semangat orang-orang Melayu Perak untuk menentang pencerobohan Inggeris yang membawa kepada tercetusnya peperangan yang besar di antara kedua pihak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh

saudara. Untuk seketika nanti tepat jam 7.34 minit malam, berkumandanglah azan menekan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Baik, saudara, sementara di tempat jam 8.49 minit malam, berkumandanglah azan mereka masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

TM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores, selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia, sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran, termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang, dokumentasi sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pekemas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ناسيونال اف ام سنتياسي ديادي
1: نداء الاسلام Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag

0: Daul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

2 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: Komed. Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan perlu mengutamakan pelaburan dalam kemudahan kebersihan dan sanitasi bagi melindungi kesihatan awam serta kesejahteraan rakyat. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, pelaburan dalam kemudahan asas itu tidak wajar ditangguhkan kerana mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa berbanding kebanyakan bentuk perbelanjaan awam yang lain. Baginda bertitah, kesihatan awam ialah tanggungjawab bersama yang perlu disokong dengan amalan kebersihan dipupuk sejak usia muda. Sebagai itu, baginda menyeru supaya pelaburan dalam kesihatan awam terus diperkukuh bagi memastikan semua lapisan masyarakat mendapat akses yang adil kepada kemudahan asas tanpa mengira lokasi atau latar belakang. Keselamatan tenaga dan maritim kini tidak lagi boleh dilihat sebagai dua perkara yang berasingan. Sebaliknya, saling berkait dalam menjamin kestabilan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sebarang konflik yang berlaku di laluan perkapalan utama dunia mampu memberi kesan kepada bekalan tenaga, rantaian